na kua frempoma na na jude mpai bobe shenkom e no be e no be e chane shishishi.